na vtuke, hoď vamende, kote obharole o daripe, feri ame či žan, či Tomas Arite penas kady búti. De, kodo so ande Slovakia, si, akának vadec, kodo to bújte pena pekado tuke, hoď na erom, kote je doš. Kanabaru je čo ripe, a tu či mindik to búj vare ko feleliši, ko ingre kadala búťa, aj najso keras pekado pe kormani, ko mindik pohatalmo si, mindik kodola keren vaj roden varekas kodoši. Mi kodo penav, ande Ungriko, a minge, kodo to bujte keras, ke kate kade Slovakia i pelda. Žanas jo beven, hoď vamende kate, ande Ungriko, si čoripe, inke maj baro čoripe si, sar kote, uje, tele sama sande ozda, hajdik nam mojso si kote. Ando Ungriko ozda feri jeki, ando intrego Ungriko, baro jo čoripe, haj inke maj baro avla. Pa kado vorbi jas, kada lesko tu penes hoď, so pendas pa Slovakia i ande Slovakia parom, mi kodo gindi viamende kate si de varekaske ari to bujas de penas. Mik mielet kade buti kate amende, ando Ungriko, ande avelas, ak anak to buj tela sama, hoď vamende kenjen šaj avel kade buti, de mi kade gindi hoď karing amende erom, musaj avla kaverte gindi, kavereske gindi pe, sogodi so amari buti, so amaro, amari prikeži asi pe amende. Anda kodo pe naftu ke hoď, musaj avel kaver te gindi, kaveres te gindi pe vi o politikuši, aj vi o čororom tele, ande foro, ande gav, ke ando uniovo, amen, inke maj nasules, žalmaj debu, amari buti, aj inke maj čore avesa, a venerom inke mai bari prikaži avel pe amende kado to bujte dikas savora žene to bujte kado te dikas.